0: got news for you.
1: You better listen.

0: всички ваши любими песни.
1: Радио 1.
2: Постой. Лока.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
8: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
9: 0-0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
11: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус

0: А+, с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
9: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
11: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: След 5-часово заседание вчера, Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на

0: наблюдението в Черно море, антидрон защитата и сигурността на критичната инфраструктура. Съвета обсъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море и настоя извършителите да бъдат установени. Премиера заяви, че няма непосредствена заплаха за националната сигурност към момента. По думите му има хипотеза за руска намеса, но тя не може да бъде потвърдена без доказателства. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част от отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Пеевски. Предишното изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив. В дневния ред на Народното събрание днес е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух. Те трябва да приведат българското законодателство към новите европейски правила за веществата, които нарушават озоновия слой и за флуор съдържащите парникови газове. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност на НАТО. В форума в София ще участват министри и представители на държавите по трасето, а също така представители на НАТО и Съединените щати. Очаква се и среща между външните министри на България и Северна Македония. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с около 700 участници след сблъсъци и нарушение на ограниченията за провеждането им, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Над 10 души са били арестувани, включително за показване на забранена символика. Сред участниците е била и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Протестът се проведе на третата годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия.
1: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес заради подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при километър 137 на автомагистрала Тракия. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в платното в посока Бургас. Бъдете внимателни от километър 55 до километър 60 в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км. Движението там ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Бюро А Плюс с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шперплат с страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
7: Най-топлото?
6: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
7: А ти къде ще седнеш?
6: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
10: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Радио 1. Класическите хитове.
14: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
3: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
17: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
16: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
17: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
16: Моноблок Фаянс за 59 евро.
17: Акумулатори Гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
18: Практикер. Винаги има решение. Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
19: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Осмици. Билети на kupibileti.bg.
20: С медийната подкрепа на Радио 1. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Кауфланд Карт Екстра. Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: След 5-часово заседание вчера Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на наблюдението в Черно море, антидрон защита и сигурността на критичната инфраструктура. Съветът осъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, които определи като грубо нарушение на международното морско право и настоя извършителите да бъдат установени. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част

0: като отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Пеевски. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност на НАТО. Във форума в София ще участват министри и представители на държавите по трасето, а също така представители на НАТО и Съединените щати. Очаква се и среща между външните министри на България и Северна Македония. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германския Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище спечели международния Букър през 2023. Междувременно американският президент Тръмп заяви, че според него би трябвало да получи Нобеловата награда за мир, но добави, че не очаква да бъде избран. Той посочи като аргумент ролята си в уреждането на международни конфликти и каза, че от началото на мандата си е помогнал за решаването на 8 от тях. Носителя на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен утре. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия.
1: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес заради подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при километър 137 на автомагистрала Тракия. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в платното в посока Бургас. Бъдете внимателни от километър 55 до километър 60 в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км. Движението там ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
5: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е затъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
14: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
15: Най-топлото?
14: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
15: А ти къде ще седнеш?
14: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
16: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: 100% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
14: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на Vimax.bg.
17: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
18: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България ще представи Министерството на образованието. В нея са включени 51 акредитирани университета и 52 професионални направления. Оценяват се качеството на обучение, научната дейност и учебната среда, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е кандидат студентите да могат по-лесно да сравняват специалности и университети, за да направят информиран избор. Миналата година най-високи средни доходи са получавали завършилите военно дело и информатика и компютърни науки, а Софийския университет е бил висшето училище с най-много студенти. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Фейер, което ще продължи до неделя. Форума събира 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Външно министерство предупреждава за сериозни смущения в обществения транспорт в Белгия заради синдикални стачки утре, както и на 12 октомври. Очаква се движението на метрото, трамваите и автобусите в Брюксел да бъде нарушено, както и движението на транспорта в Фландрия. Стачките в Белгия са срещу планираните бюджетни съкращения и реформи на белгийското федерално правителство. Синдикалите

0: Синдикатите се противопоставят на мерки, които според тях засягат пенсиите, условията в публичния сектор и покупателната способност. Русия нанесе вчера мащабни ракетни удари по Украина, при които по данни на украинските власти са загинали най-малко 28 души, а около 100 са ранени. Сред жертвите има и деца. Руското министерство на отбраната заяви, че цел на ударите са били военно-промишлени обекти. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с около 700 участници след сблъсъци и нарушение на ограниченията за провеждането им, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Над 10 души са били арестувани, включително за показване на забранена символика. Сред участниците е била и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Протестът се проведе на третата годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германският Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище е спечели международния Букър през 2023.
1: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Втори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
6: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Центрове за слуха. Чувам те. В София на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
9: А други центрове в страната има ли?
8: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
14: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
15: Дядо, обичам те.
16: Какво?
15: Казах, обичам те.
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: 0 на 0 и започваме на чисто.
19: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
20: Автокъща Милениум изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
6: Промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасност за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
17: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
16: Кой съм аз? Защо съм тук?
17: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
16: Ела! Спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
18: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показва, че по-високата образователна степен продължава да дава и по-добри шансове за реализация. След завършилите магистърски програми 86% работят на позиции за висшисти или по професия, а при по-ниската степен делът е 51%. Безработицата сред младите висшисти остава малко над 2%, а средният им облагаем доход вече достига 1625 евро, близо 3 пъти повече спрямо 2016. Външният министър Велислава Петрова заяви, че посланика на Русия ще бъде извикан, ако бъдат събрани ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е свързана с Москва. По думите и за сега България не е потвърдила такава версия. Продължава обмена на информация с Украина, Румъния и други страни, които могат да помогнат за установяването на извършителя. Петрова посочи, че е необходим технически оглед и анализ на потъналия кораб, за да има достатъчно факти и доказателства, кой стои зад атаката. Молдова ще изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украина заради зачестилите нарушения на въздушното и пространство от дронове. Съоръженията ще се използват при опасност от атаки, е съобщил вътрешния министър на страната. Решението идва след няколко инцидента през последните дни, при които руски дронове и ракети, по данни на молдовските власти, са навлизали или падали на територията на страната. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Фейер, което ще продължи до неделя. Форума събира

0: 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Роби Уилямс беше обявен за икона на албума в рамките на National Album Day, британска инициатива, която от 2018 насам отбелязва културното значение на албума като музикален формат. В рамките на кариерата си Роби Уилямс има над 90 милиона продадени албума. 6 от тях са сред 100-те най-успешни в историята на британските класации, а 16 са достигали първото място. Той е носител и на рекордните 18 награди Брит.
1: Времето с Радио 1.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
4: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски Ливади, София.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорбимет.
12: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: о мода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко екстрите са стандарт.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Закъснели сте с подготовката за училище?
9: Книжарници Сиела са на среща.
8: Нуждаете се от подарък?
9: Изберете го в Книжарници Сиела.
8: Търсите хубава книга на български и чужд език?
9: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
8: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.

0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа. Пловдив.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Радио 1. Класическите хитове.
10: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030.
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Болки в ходилата. Проблеми с походката.
13: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
12: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2. Младост 1. До метрото.
13: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга. Медицински педикюр.
12: Виж локацията ни в Google, Ортоцентър 2.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорби Мед.
16: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: 0 на 0 и започваме на чисто.
19: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
20: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
21: Празнувай нова година! Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
22: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на
0: VMAX в цялата страна и на vmax.bg.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Петре, децата са на училище.
2: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
3: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
15: Косе дом. Сбъдва мечти.
17: Закъснели сте с подготовката за училище?
18: Книжарници Сиела са на среща.
17: Нуждаете се от подарък?
18: Изберете го в Книжарници Сиела.
17: Търсите хубава книга на български и чужд език?
18: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
17: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
19: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври, само в магазини Берг и на bergbg.com.
23: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
24: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
0: всички ваши любими песни.
1: Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Все още няма намерени останки от дронове, които да покажат страната на произход след поразяването на два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Това съобщи министъра на транспорта Георги Пеев пред БНР. По думите му, най-вероятно и втория кораб, чийто екипаж бе спасен, ще потъне. Той е натоварен с пшеница. Инцидентите могат да доведат до поскъпване на доставките на петрол за България заради по-високите рискове и застраховки, но за сега няма опасност за доставките на суровината за рафинерията. Омбудсмана Велислава Делчева настоява да отпадне административната тежест за родители, които трябва да доказват поставени ваксини на децата си, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие. Тя изпрати препоръка до здравният министър и управителя на здравната каса след жалби на родители. По думите й, информацията за имунизациите вече се съхранява в системата на здравната каса и може служебно да бъде прехвърлена в Националната здравно-информационна система. Според Делчева, сегашната процедура създава излишни затруднения и може да попречи на записването на деца в детска градина. Двама души загинаха при частично срутване на 7-етажна сграда в истанбулския район Малтепе. Първите 3 етажа на сградата рухнаха рано тази сутрин. Спасителни екипи извадиха 8 души от развалините. Най-малко още 2 остават в неизвестност. Горните етажи са евакуирани. Причината за срутването все още не е установена. Сградата е построена през 1987 година, а по случая започна разследване. Нови протести избухнаха в Испания след смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, превърнала се в символ на недоволството срещу жилищната криза. Стотици демонстранти се събраха пред парламента в Мадрид, а протест имаше и в Барселона. Те обвиняват властите за смъртта на жената, която бе принудително извадена от дома си през септември, след като живя там повече от 70 години. Историята й предизвика масово недоволство и политическа криза. Премиера Педро Санчес поднесе съболезнования по повод смъртта й, а синдикатите обявиха обща стачка през ноември с искания за мерки срещу жилищната криза. Ръководството на ЦСКА пусна в продажба билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Монако. Цените са между 15 и 40 евро според сектора. Деца до 7 годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но без право на седящо място. За придружители на деца до 14 години е необходима декларация. Срещата ще се играе на 15 октомври от 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето. Днес

0: слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби. Флорбимет.
14: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
17: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Вкус и качество от Италия?
20: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
20: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
20: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
21: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhill.com и в магазините ни в страната.
0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
1: Най-топлото?
0: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
1: А ти къде ще седнеш?
0: До теб. И до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
3: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
3: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Класическите хитове. Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Над 100 спасители и представители на различни институции участваха в мащабно учение в центъра на Пловдив. Пред Централната поща бяха пресъздадени тежки бедствия, земетресение, срутване на сгради, пожари, промишлена авария с изтичане на опасно вещество. В спасителните действия участваха и медицински хеликоптер и полева болница. Целта беше да се демонстрира координацията между службите при масови инциденти с множество пострадали. В учението се включиха и 10 специалисти по спешна медицина от Румъния. Незаконни постройки, представени за пчелини, но използвани за туристическо настаняване, са установени при проверка край водопада до Козак в Странджа. Обектите се намират в защитена територия край село Стоилово и са оборудвани с ток, интернет, телевизия и водоснабдяване от естествен извор. Проверяващите не са открили пчелни семейства, а част от постройките са изградени без необходимите разрешителни. Мястото се предлага онлайн за около 120 евро на вечер. По данни на институциите, лицата, които го стопанисват, са служители на община Малко Търново. Материалите от проверката ще бъдат изпратени на районната прокуратура в Бургас. Топлофикация София ще подменя участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите Диана Бати Исток. Ремонтите се налагат заради високата аварийност и значителни загуби по мрежата. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради. В Дианабад без топла вода и евентуално без парно ще бъдат определени абонати за периода от 26 октомври до 9 ноември, а в квартал Исток за периода между 22 октомври и 5 ноември. Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да участва в газопроводите Северен поток, които преди началото на войната в Украйна доставиха руски газ за Германия. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на 5 източника, запознати с преговорите. В разговорите са участвали специалният пратеник на Белия дом Джерард Кушнер и Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин. Според агенцията не се очаква сделка в средносрочен план. Северен поток е под санкции на Съединените щати и Европейския съюз, а Германия се противопоставя на възобновяването на руските газови доставки по тръбопроводите. Нито Москва, нито Вашингтон са потвърдили официално информацията за преговорите. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол, като стана първият непрофесионален играч, включен в официалната баскетболна поредица Topps Flagship NBA за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните атлети от лигата. Изборът на артиста се дължи на редовните му и успешни участия в традиционните мачове на знаменитостите на NBA. Актьорът присъства в комплекта с екип на Лос Анджелис Лейкърс, като серията включва и стилно ограничени картички с негов оригинален автограф. Предварителните поръчки на азиатския пазар вече са изчерпани, а официалната премиера на колекцията е насрочена за 5 ноември.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб и

0: Юго-западен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
16: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа, Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
17: С медийната подкрепа на Радио 1.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
1: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: С какво свързвате форма Вита?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа. Пловдив.
12: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
21: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
22: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната каквото храниш сега, в другата амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: 9 сирийски моряци и един египтянин остават в неизвестност след потъването на товарния кораб Алфа оттам в Черно море. Сирия настоява за независимо международно разследване. Властите в Дамаск изпратиха спешни съобщения до Международната морска организация и до българските морски власти. От Сирийската главна дирекция за границите и митниците изискаха пълна прозрачност около инцидента, както и ясни мотиви защо издирването на екипажа бе преустановено по-малко от денонощие след атаката. Българският морски спасителен координационен център обяви, че операцията няма да бъде подновена, тъй като анализа показва липса на шансове за оцелели вследствие на бързото потъване на съда на голяма дълбочина. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. Шведската академия в Стокхолм присъди престижното отличие на авторката за нейното смело творчество, което създава нови форми в съвременната литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Припомням, номинациите за Нобеловата награда за литература са тайни, като тази практика е въведена от 50 години. Заради липсата на кворум в пленарна зала Народното събрание прекрати заседанието си половин час преди края му. При първата проверка преди гласуване на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух се регистрираха 119 депутати при необходим минимум от 121. След дадената почивка бе направена повторна проверка, но отново бяха 119 народни представители. Заседанието бе закрито. Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова. Новината бе съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от 2025 година. Отнетите и документи й пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Министерството на външните работи и това на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия Камбан. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и са жълто-оранжев цвят. Тази година има шанс активността да е по-висока, тъй като потокът е свързан с кометата Джакобини Цинер, която през месец март премина най-близо до Слънцето. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като луната ще е само тънък сърп.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
16: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
19: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се!
20: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.нет.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids. Колоиден разтвор на AdMedicine и Natural Medicine. Търсете на admedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
15: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
18: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет. Средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на berkbg.com.
19: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
20: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Да поема водещата роля в изграждането на трансграничния железопътен тунел с Северна Македония. Това стана ясно на провеждащата се в София международна министерска конференция за коридор номер 8. Транспортният министър Георги Пеев съобщи, че страната ни ще възлага обществените поръчки за сложното съоръжение, като крайната цел е ускоряване на темповете и завършване на целия коридор до 2034 година. По време на форума външният министър Велислава Петрова обяви, че през 2027 година София и Европейската комисия ще бъдат домакини на мащабна среща на върха за регионалната свързаност. В контекста на войната в Украина, представители на НАТО и Пентагона на срещата подчертаха, че трасето вече е от критично значение и за военната сигурност на Балканите. Учени от БАН представиха първите резултати от антропологичните изследвания на тленните останки на цар Самуил. Според предварителните данни, той е починал на възраст между 60 и 70 години. Бил е висок около 153 см и е страдал от множество заболявания, които са затруднявали движенията му. Установени са и следи от тежка травма, засегнала лявата му ръка. Предстоят радиовъглеродно датиране, изследване на древна ДНК, както и нова реконструкция на лицето на владетеля. Новите изследвания ще продължат най-малко 3 години. Водолази провериха подводната част на ударения от дрон танкер «Кайрос», който е закотвен в Бургаския залив. При огледа не са установени пробойни под водолинията или течове на гориво и смолъчни материали. В кърмовата част, където е бил ударен кораба, е открита малка цъпнатина на корпуса над водолинията. Целият оглед е заснет, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Танкера бе ударен от дрон в Черно море, а подводният оглед е важен, за да се установи дали корпусът е повреден и има ли риск от теч на гориво. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати за разговори утре и в събота. Това съобщи президента Зеленски, цитиран от Reuters. Той призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия и заяви, че не може едновременно да се водят разговори за бъдещи икономически проекти и да се твърди, че има дипломатически застой. Зеленски предупреди още, че Китай разработва аналог на американската сателитна система Starlink и си сътрудничи с Русия. Зеленски призова Съединените щати да разшири покритието на Starlink в Украина. Украинският президент определи като ужасна грешка решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Османов и Михаил Фридман. В отговор Киев ще включи още 10 души в собствения си санкционен списък. Мирослав Гочев се оттегли от битката за президентския пост в Българската федерация по борба и ще подкрепи Тодор Ангелов на изборното събрание, което ще се проведе на 17 октомври. Гочев, който бе издигнат от 6 клуба от Бургаска и Сливенска област, ще насочи подкрепата на своите съмишленици към Ангелов заради сходните им виждания за развитието на българската борба.
1: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото-мечтите се сбъдват.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
18: Вкус и качество от Италия. Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
18: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
18: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Мамо, гладен съм.
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен.
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено, естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
15: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
16: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
21: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
22: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
21: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
22: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
21: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
0: Автокъща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
23: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.

0: по разширяването Марта Кос в София. Тя определи нападенията като неприемливи и грубо нарушение на международното право, които застрашават и продоволствената сигурност. Кос изрази съболезнования на семействата на загиналите изчезнали моряци и благодари на българските спасителни екипи за бързата им реакция. Марта Кос участва в София в Международната министерска конференция по коридор номер 8, като подчерта, че Европейския съюз подкрепя развитието на транспортната връзка с 319 милиона евро. Директора на общински паркинги и синя зона във Варна Добромир Арнаудов е отведен за разпит в полицията след сигнал за предполагаеми корупционни практики. Разпитани са и други служители на предприятието. Сигнала съдържа твърдения за събиране на така наречената такса спокойствие. Икономическа полиция проверява документи, свързани с фирми и търговски обекти, за които има данни за подобни плащания. Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация за смъртта на лаборантка в Сибир, за която се предполага, че се е заразила с белодробна чума от счупена епроветка. Говорител на Европейската комисия съобщи, че вчера по случая са проведени разговори с представители на Световната здравна организация. Оттам също настояват Русия да предостави подробни данни, за да може да бъде оценен рискът от евентуалното разпространение на заболяването. Арменският премиер Никол Пашинян разпореди създаването на специална работна група за предотвратяване на евентуално разпространение на белодробна чума в страната. Мярката е предприета след смъртта на лаборантка в руската Иркутска област, за която има съмнение, че е починала от чума. Русия обаче отрича връзка с работата и посочва пневмония с неизяснен причинител. Руските власти уверяват, че няма опасност от епидемия. Румъния и Украина пускат в експлоатация изцяло нов граничен пункт и мащабен железопътен и автомобилен мост над река Тиса. Проектът е със стратегическо значение за региона, като целта му е да поема и облекчи огромния сухопътен трафик на стоки, който се получава вследствие на блокираните черноморски пристанища заради войната.
1: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, заради подмяна и поставяне на тол камери, временно се променя организацията на движение. Дейностите се изпълняват в плотното посока Бургас, като се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика преминава в активната. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничения на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Такси Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
13: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: 0 на 0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
19: Класическите хитове. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: за подарък от нас. Лидо. Заслужава си.
1: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио 1.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
11: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
16: Най-топлото?
15: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
16: А ти къде ще седнеш?
15: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
17: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
18: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
17: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
18: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
17: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Сухи трави и отпадъци горят край граничен пункт Кулата, като в района има задимяване. Пожарът е локализиран от екипи на пожарната и аварийното звено към общината, а гасенето продължава. Няма опасност за близките населени места. Висшите училища в София оглавяват 44 класации по професионални направления в новата рейтингова система за тази година. Софийският университет е на първо място в 22 от 29 направления, в които участва. Медицинският университет София е лидер и в 5-те си направления. Техническият университет София заема първо място в 6

0: Двете агенции новия ред предвижда председателя да се избира и освобождава от парламента по предложение на Министерски съвет. Според съда това е въпрос на законодателна преценка. Решенията не са приети единодушно, 3 от 12-те съдии изразиха особено мнение. Украинският президент Зеленски заяви, че руският удар, поразил 2 автобуса в Краматорск, няма да остане без отговор. По последни данни при атаката са загинали 33 души, 18 са ранени. По-рано украинските власти съобщиха за 30 загинали, но броят на жертвите в последствие бе актуализиран. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол като първият непрофесионален играч, включен във водещата колекция на Топс за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните играчи от лигата. Изборът му е свързан с участието му в мачовете на знаменитостите на NBA в 3 поредни години. Уанг е представен с екипа на Лос Анджелис Лейкърс, а колекцията включват 3 вида картички с него – базова, специална и такава с автограф. Предварителните поръчки в Азия са изчерпани, а премиерата е на 5 ноември. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия Камбан. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и с жълто-оранжев цвят. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като луната ще е само тънък сърп.
1: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
0: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, заради подмяна и поставяне на тол камери, временно се променя организацията на движение. Дейностите се изпълняват в плотното посока Бургас, като се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика преминава в активната. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничения на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо център.
2: При Велде Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо център.
1: За днес 4.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
13: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
14: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
15: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
18: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха,
19: 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Виенска кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Закъснели сте с подготовката за училище?
4: Книжарници Сиела са на среща.
3: Нуждаете се от подарък?
4: Изберете го в Книжарници Сиела.
3: Търсите хубава книга на български и чужд език?
4: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
3: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.

0: се бе.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела! Спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
2: Най-топлото?
1: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
2: А ти къде ще седнеш?
1: До теб и до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12-месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
10: Привел де лесо център.
9: Съднес 6.
11: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
12: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
16: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно! Става дори и за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на Vimax.bg.
20: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
21: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
22: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
6: Най-топлото?
5: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
6: А ти къде ще седнеш?
5: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специални моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Петре, децата са на училище.
13: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
15: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: С какво свързвате форма Vita?
17: С модерен дизайн.
16: С достъпни цени.
17: С качествени продукти.
16: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
18: Вълшебни.
19: Вълшебни.
18: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
23: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.